0: Jamen her til kan jeg godt tage kontra. Jeg forkører mig til Kitte Rio, Takawa og Tøj til KFM.
1: Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.